entreprise va hen va gassier han no a gebi schon du ei lech han no pull la vengle ne hotel main va hor main pull gassier piger e o big big cosi gon du big big la vengle va che gosse den du na vike de tenen du am chambes no so git piger mais là so calles cosi di vesa vengle u bros so calles tulu om tre hygen med belag på hese. Det kalles tullu i snart bit sommer der boer. Ja, lies du en dur, da så du et par vik tullu du i det karavein, du en dur mes, reden dur. Så du har vein dinere, hvis vi klæver lær, ma du en bende lakke nær på havore, kentina vel vann, gå inn og full. Kan vi vil lakke, kan vi tøy en bende lakke nær, ne avuga e stocken e ore ne va ne van gerset kete vin ke debba vol ba avuga ne va de siul de quef no vol maske be cleared maske be cleared be be light tit garvein diu lanken in a paden no bastel vad de sa da vein ne da da vengle Vi er sjul med vi kvitt var en dyd. Han var med en glenn og bras devivær de anna. Men om det fått noe, de skalles med en glenn og så var. Var hun enda. Så det naturlig det verket. Pall vi en bare så innmerket det. De var så med en glenn og så bid tennet meg en doer og skleve med dadler. Da bygger såk når rigonje dormen Han har klasket og pitcher min det sånn det denne nye. Hva er han nå? Dijoloi, gaiat og det dijoloi, det sånt. Han begynner fin, nå tenner kvitt, det sånt. Men man sjans mat, se spes her, han går på hos kampus. Se spes her, han er i gallet lento. Lento, på en oppi, da prinsi, på tre jours noyo mais le pavitel main d'un douer qui s'en a viem de zier s'en droua dour voilà la main tu y mets ça tout car oui mais à des tu y amènes avec qu'un main n'a de denne et tu me vois qu'un tar main relu mais d'un tu de blogon car qui se va main glagno vitel un douer un platach va nu avain va platach tu y blogonek Ja, vi kan då vara på vi på den pepsa traumogea jag ska vara. Och sen på vi tena vän gissna vi skolpasho. Avain vi tena vi ger vi en kamado och ni tra med vi en gärset de vänne hesho. Och jag tror plugonen kan vara hesho mad han den duär. Men en tur i vinna en tur de glei en tur dolva kasta av att galas vinna en duell så du passar gå i det om en tur benak jag natto dag i en gå här men de vinna och när vi pet galas tur de char vinna vi lagar plus de ena av en dal kvidder de vi biskornet när vi får det

Waar ik lang wie zelf dat op is dan de mod waarbij wijn. Maar zo bij pas, zo min onnieuw was, wie laat het samen, wie laat de hom, dus een nieuw ze. Ik ga hom waar het om in hen. Die voor de bibas. Kia, maar je bent een die voor nena, wie bid. Nee, wie gepaard het kind pel, natuurlijk de green op de dazen. Roesig was wijn met mijn straal, neel mengelen wie en ik ben. Kun je laten mengelen een tiroes? Een chance een tie waar roesig wie de reële. Een tume de borlokon waar wijn wat gunnig. Wie laat mijn roes met mijn straal. Men var besallig. Men nekade mærk, når jeg var vejen, når du var min, når jeg var rust og sådan igen. Begynd. Reven var kalitter. Reen tyme der mener. En tyme der var. Ja, så er svar, var en tyme var en kalitter, og en tøl var en tenerer kalles. Og kærer var. Kærer var det. Kærer guste det denne, Ik braag min waar u finner en dan dat je betekent talen nu en talen waar braag betekent brisel dan is gekleurd waar mechaniek betekent nu de pietje pikweer mijn droog wil laten zo toe pikweer want die is trood die is even een beetje trood gaan aan de bed ik heb dat met mijn muskel trood nu gaat Jean Perche. Hun var lohun og lohdier med mig svæge. Begin her var hun vække tre og med tanterne. Man kan vide en argis stokke hun, det var en tullbær min. Kan tyre bulterne så de. Hvis vi tog og bier du og bare som et gør at vi er med tyre bulterne mæs. Jeg må da nok tænne ned og nu så kigger Peter den bulterne mæs. Ja, det er ikke en pulten. Vi så ikke en tulle don, vi don vende. Der var en tulle mad. Jeg kan sådan pers hen, og han kan blive løpet. Han kan være god penans løpe ved armen. I vil kasse en tulle. Kan jeg nok en tulle ual? Vi var over en trok eon ved armen. Kunne se, hvor sådan pers er med. Vi har lært det. Tre en don. Jeg var og gisel her. Vi skvidtgar mal var gisel. Vi har en tull. Vi kan kende den, ja, sagde han. Kusine, der var en vokk var og pitja min høje. Vi hindrede kende jo par vi tog i sådan her. Vi desse min, det var hende brinde min. Men vi var tier, vi var prænæstige, vi

0: Dreme tëj e Batisu Simen nga nga Abrik. A hente ti gëll me më strah sivel va gërgot a më sajt gjisë në Abrik a gë nëllë gajtë le a në tisë barë kapel njo për gjë më sajt kën Abrik njo. Kësi e bëtë funë së vaha Batisu gë Abrik nga Simen o Gabrizel dhe e. Vi kallas vein ki nimitario nero lak duo ge poit en da hese kra do aboy moch pigera moch vi kallak duo da vi ge boy trezur da wa kallas moch is ken am be ha khau khau zo da wa un neo per ben se tu wa o vuger du moger khau aga vuga din dian un neo ti vi git di vuga ma fondamen de batis a paviu dian taida hese que es just bigger one who arnet rem de do pave carlo da wach ja pel da rait lude van glenie nu tu ben de bichineo de sculte neo Pigur no jag prenesti var Batisu vesho vi traukaja med skyltet patrom i varno pe no parom vi lada na e dini ola mes begwell de vein var milenach finach van nye van get gen gros ne og vein rus den tym a gozine var Pitje en mij nu via Berige, via op een bio. Via kleven, daar had een mal, hun was giegel. Hun kleven is bel, wees je. Ik had een mal, via lemme, via lemmasho. Mijn was een school, via deske, dom, penos, via deske, daar galg, waar mijn kleine gisten, Det gik ikke, vi lærte begyr, vi klævde malver gulv. Vi lemme sejer de næler, sognaler. Hvorne hæsik, hvorne rojo hiri. Vi ret bare høl, af ferie, af barhjul. A ben uji vi laborias dua. A vi lemet da huel. Kosi a ven genien. Anke oba un distia di sklaven nu vi de labor o ven. Pika vesho vi fal namsa ve. Pika glau pi al pi son. Beva el o korn am givon din ag vahandet. Jan Vuizek. Pe hene jeje de wezek, de dinne mijn glas, de vengel glas. O hene jeje du me tre, tu in doda gier, men der jan tu je bib sin, ik is jo, wei dreid boete kwaad dat hoor, ne. Vila jan wezek, ne. Men der gion is gebeet, mijn de san wozek de mannen treveres, al beje. Nu kogus te leert, Plech is wed mijn, ik heb wel zo wed met Elijo zo beten het lesu. Oei, nou zo. Ben ik ten aveen toe lukken, zeid, pem kon lo zo. Zuur ze weer zeid kals real, ook mijn lukken. Ja, pe ja, neer vroom ze bet kals mijn glenje hoor, die wees lukken. Ook een kustelaar plech, want tol is na. Og så var lød noget færmet og duer i den mængdgissen, og det hører lød om et plads, og med trænet over plads, når det overhørte de oppe der. Og et bitte mæng, det hører der ved nogen og hen, ved Pavie Gullgato. Og hans beklæve lærer var sig om til i gælder ham hjemme, og vel, det var bedst charri og mæng med Pas vi char maintenant que bi charri de mentalacho bas chaloden o hiri pi ya hiri re chaloden o vid tam yen adian trai da hise at vi begynte, sier fordelen av vin. Og jeg begynte ikke, av vin glænger du vær, så begynte jeg ikke, og en kende dog på drien, ja. Og så begynte jeg blå jeg, han tar kun nere tutt, vil nå han andre kan. Jeg går til å se, og vi døde av brygten. Bisse bekredden med meg sprygg, kan Simon og Dallas om en glas. Jeg har ikke så litt nå. Og bisse bitt, kallet seg bare en batisse og kredd, jeg har det. Jeg var hjemme sammen her ved veien, men de steder kan jeg ikke så litt nå. Kallet spiter en min ærs, så bitt syr, men over trogis, så sier den jeg rommet. Ni lige så i stålen, og jeg chappelle jo. Og en tid, det var just. Og man med begyld par ved en tid, jeg bedte jeg blodes, på bare han der kan, var par ved ham.
1: Ben tid ham?
0: Ben tid ham, ja. Men en fin var ben ved at klask mine gisse, klask par ved jo, og en begyld sig det ene. Og langt gret Simen et plads. Kunne se, de ved dog med Jean-Vic, ikke bra over Simen, og det. Og da var lakket det, det så er Karl Lars. Men du på grunn av så kalles mer Batisu, en type rammen, men deltet, men drog.